duro ana so ye sofo boni nyo na so bia so tohwe chester na mane plepla ndo sofo hwe madam fu bi minya ka wo na odi moto farm eni o odi moto da ko shi obi private car mo na o tie chire no wo firi moto na chi ato private car na nim ma ne ho plaster na mse na se wo di ontim fa nya djuma se ma ma ha so a nkwala ne ba wiya me no dia ba djuma pos enti wiase boni nye yete wa bibia ye ye no se wiase wo bia no yesu su hu se ade wo ye a me me ye nti dachi se nke se se me ye dibidi me nti yesu se ade bia la wo pese di panya ma wo no so li jina wo nshake wo nade etia numrai asama ye de blaw ne se de onipa agu na sase wo su bia obetwa eti mum ye nye careful na yakwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bibia la ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkurobom ti mum ye hwe yakwa yi ye se se yakwa ye nantete ne ne kronkro ye pepe yem ye ma ye bibia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akwa ye akatu a ebe soli na etia ye da che urade shira wo pray awu yesu kristo di mu amen. O the offering by a fabetum na yema sofo mompa insta so maye na yempon offering bi a wo de by fabetum urade nhira wo offering bi a de by fabetum na yempon

0: Amen.
1: Eti Adam nyanya ebone no na onyakopon ma na dwuma ye frɛ ne sɛ den
0: adɔ.
1: Eti adwuma di ka ba wiase first.
0: Kwe adwuma.
1: Ɛna abrante yɛ so woni mu dɔ.
0: Da bi.
1: Na hwan na ɔno ne maame wɔ na asɔ ne sikan. Ɛde firi ne dayɛm na ɔde ba. Adɔ. Ɛ dia na nya den. Adam nyanya ebone no na odi ka di adɔ adwuma de hyɛ ne nsam. Na jese de din no Adam nyanya ebone no de edi wa blabom no na ɔno nyankopɔ de amani pa dada.
0: Sa.
1: Ansa na wotu asɛm no so a.
0: Sɛ ɔno no nyɛ ho.
1: Sɛ onipa no na ɔnhwɛ ho.
0: Na wɔde nyankopɔ hyɛ onipa no sɛ.
1: Na Awurade hyɛ onipa no sɛ.
0: Tu ma nua nyinaa di bi.
1: Tu ma nua ba nyinaa di bi.
0: Na papa ne bɔne ho nim de dua no de.
1: Ne bɔne ho nim de dua no de.
0: Eni.
1: Eni.
0: Sɛ da obedi bie no.
1: Efi sɛ da obedi bie no.
0: Ewuo na abɛwuo.
1: Na ɔsɛm kɛseɛ ma Awurade. Na kyerɛ sɛ Adam and Eve wa mu nya ni duaba no na onyankopɔn di kan bɔ papa din na wa bɔ bɔne din na wa san so ma ɔmo hu sɛ bibi bi wɔ hɔ a ɛyi wɔ wuo a wudi duaba na ɛbɛyɛ deɛn ɛti ɛnya Adam ne kɔfa wuo baayɛ onyankopɔn no a ne bɔɔyɛ
0: ɔbɛtoo
1: sɛ Awurade abɔ wuo
0: yes
1: ɛna ɔbɛtoo sɛ Awurade abɔ papa ɛna ɔbɛtoo sɛ Awurade nso abɔ bɔne. It is with God all things are possible. It is Papa ni boni ni nala e urade dia. Saka dia we so a ehirai pa. Asa na kania we betumi ehirai no. E di why am you no e na di ehirai. Ye fra ba ko negative, e na ye fra ba ko so positive. Sa negative and positive no, e no e na ehirai saka na we. Positive mi yenu ntumi nso ka amen. Negative mi yenu nso etumi nya dia. Eti wonipa so pese wa bla bo shrain ti se kan ye ya eji se negative any positive a e ba wa bla bo mu no uchi ni nyina atum ti se de kan ye je ya wo shrain ye no eso ene de nipa ya ba no ye pe positive ni nko a tem bia you are blessed.
0: Your life will never be the same.
1: Your life never be the same.
0: Yes, this is your year.
1: Ye pe de de de de
0: ai
1: na trasi na wo se wo nam fem no adie biala ade bebre ne so na wie ya nye ya hwe si chire e de pa o pa santifo wo nyado abu ho ene mi ni eno me pam francis awa keke ne mako me pam me pam tosintum me num san kwan no abosome na wo so fa onga tituma ho ene mi ni eno me pam francis awa keke ne mako me pam me pam tosintum me num san kwan no abosome na wo so fa onga tituma ntos magi na ntia chacha abu achacha wozu sra no ntcham fra dompe no fa me fa nampa no na wozu di ni saa abosome na me num ye no ye nkotena yuto mu ye mfri dom ankonkra ne ye sifom ne hwe de ne nase beta tai. Ishake urade.
0: Amen.
1: Eti ade bia e de no na wieye e ye dangerous. Ti nyakopɔ bɔ de kakra na wa bɔ nyenyu no kakra. Ti wo nyakopɔ wo be hira wa, wo di kan ma wo de anwuno. Na wo hira wo na ma wo de ade. Bonsam so o ma wo de ade. E kire no na wa ma kire no aya nyonyuno nyuno enim guase ne yale ye na ko di kire. Eti nyakopɔ ofura na bonsam so usane. Nshake urade.
0: Amen.
1: Eti sa wuti wiase a bibi biala wo pese ewiase mu no wunya no esese onyakopɔ wakase ma nya mpae boda. Ye ko ma urade.
0: Na
1: to bu ase twen no.
0: Ono beyo.
1: Enya mpae bo. Ye ko ma urade. To bu ase twen no. Enma me nsa ndie se. Se enya bo urade. Sa no ma we nsa ho esese wo ye. Da wi abano and some what ya dia wa kire o sa ya no na na wa na ya ha de so ku nta God what tash
0: yes
1: o so Jacob wa ya bi Genesis chapter 2 verse
0: when Abraham
1: say let me no before Abraham e be Abraham no tie
0: o so Abraham say
1: o faniza u ko ti fia so na wa say o so Abraham say it before Abraham ebeye ebe no wan fa ni sey na otu asha
0: ensem ye kire no
1: ensem ye kire no
0: onyankopɔ so Abraham hye
1: onyankopɔ so am
0: hye ka kire no sey
1: eno ka
0: simenie
1: eno simenie
0: ka

ya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na eja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so ya tro tro palaceta money awi awi ne chloroquine bi dia ma esika fo preso number ko 72 hours e no wasa num bi the same time Enyafo de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so enhyira ka urade se wo sikani wu wo yeni zu eni te urade busa Solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma menim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufo nyakopon odofo se ka ye minu mienu na urade busa esa asem ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yen pe wo sura hi de ne ne train first ene jini fo de ne yepe ne first ene obi a pe so nya ne ho ansa le wadi no kura ba urade obi a pe so nya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi fo ye ba ye musa train ya blabo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ade urade ba nante na we ba

0: nkamfo me nyame me si dɛ me nkamfo ɛhyɛ ka awurade din balance no bɛ me no anya dane nhyehyaa wapɛ ɔfra ne ba no ɔse akwasi bra kɔyi wo papa kyɛnse brɛ me ne ba no kɔ no sɛ ɔkɔyi kyɛnse papa ɔ sɛ fam kyɛnse kɔsi hɔ ɛnyɛ mmɔ kyɛnse no papa ntɔɔ kyɛnse pɛn awarefo a aware tantan a ɛnipa te ho ɛkyɛ sɛ da no no nkwan no mu nyɛ no no
1: ɛnyɛ
0: nti dua ɛduru deɛ ɛdene a ne wapo awurade ɛmu yɛ da nnipa bebree wɔ hɔ a ɔkamfo awurade wohu sɛ wohu sɛ ghanani ɛsere a na nooma mu yɛ halleluya ɛso bible no sɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa ase da mahu obi a customfoɔ agye ne nnoɔma ɛwɔ kuba se bɛlia baase ne duru hɔ a na customfoɔ no ɛyi nnoɔma no nyinaa guu fam sɛ aka pepa no baako ɔnkɔyɛ ɔmu hia no wɔ duty no mu ansana ɛna maame no wɔmo pere so wɔ kuba se bɛlia hɔ saa tɛmdidiɛ nyinaa bɛm ɛna maame no po nnoɔma no hyɛ ɛwɔ no tu kaa pua wo anadwo no atuofo krɔk ɛne dwa kɛseɛ mba yerɛ dwo so hɔ ɛgya tɔɔ mu ne store mmienu a waka abom nyinaa ɛnoɔma ɛgu mu nyinaa
1: hyee
0: na kyɛ sɛ customfoɔ no a nye nnoɔma no ɛwɔ kuba se hɔ a anka saa da no ɔde nnoɔma no nyinaa bɛgu store no
1: mu ne nyinaa bɛhye
0: wokɔ Isaiah 56 pra yɛnkan hɔ se ɛnyɛ wakwan ne makwan halleluya ɛna ɛnyɛ wo nhyehyɛeɛ nso ne menhyehyɛeɛ na me awurade no nso menim adwene koro a meredwene ho sɛ ɛnyɛ musu adwene na mmom adwene a ɛbɛwie wo ankasa awieyɛ pa bɛhu obi a wapere awoɔ saa wokɔ awoɔ so saa ɛda wonyi sɛ wokɔ awoɔ so ne ne bani nyinaa ma bio abusuafoɔ suneyɛ asɛm a ɔmo ka nyinaa no sɛ akui a anka tenase mpo no adwene wo ho anka tenase no adwene wo ho w'ani bere ho me awoɔ awoɔwoɔ awoɔ yɛ a ne de wokɔ asamando awurade wɔnim deɛ yɛma nimpa ɛna ɔyɛ nti na nopɛi mato asɛmpa no ni sɛ with god all things are possible abraham ne wɔyɛ gyidi nim ma papaa onyankopɔn di ne ho adanseɛ sɛ asase no so no obiaa tene sene abraham tene sene obiaa wɔ asase no so nanso abraham yɛfunu koraa no na ne yere nni bi a even asase wei so nipa a nyankopɔn sane ɛbɛfa nadamfoɔ ɛyɛ abraham ɔkɔ sɛ sodom agomor no ɔ sɛ mentumi mfa asɛmi ɛnsuma madamfo abraham kɔ abraham fie na wɔkɔ na awurade abraham traa sɛ awurade nti sɛ wokɔ na wonya tere ne 450 abraham ne awurade kasa anim ne anim de awurade to nhyɛ didi nanso ne abraham ne ba ɛbra nyankopɔn sane ba fie hɔ nyinaa na abraham nyankopɔn hu sɛ akoraa biara ne fie hɔ nanso na awurade de n'ani yɛ deɛ ɛhwɛ no asase a yɛbaa yɛhwɛ yɛamaama wɔ bi o yɛ obi ɛna ɔde wobɛtena ha woamaama obi yɛbaa no maako maako obiara so bɛkɔ no maako maako ɛne nti hyɛ wɔ nyankopɔn a ɔde wobɛtena hɔ no ɛnyɛ deɛ nnipa yɛ deɛ ɛkeka abusuafoɔ bɛtumi de pressure si wo so sɛ woanya wo a yɛgyeɛba na wobɛhu sɛ ɔbaa no wobɛhu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ne sɛ wobɛhu sɛ wafa nkyɛn ɛbi de atetee saa ɛkɔ hospital kɔwie aba ne akye no ɛbɛwie asɛ no wakɔ dam 10 years nti asɛm no yie ɛna no na awura bi ɔsu osu saa ɛna m sɛ awura yi amanfoɔ ayere no na m sɛ ɛdeɛ na awura yi ayɛ amayere ne saa ne adeɛ a wɔfa aduro ɔbɛnom aku no ho berɛ bi a ɔbɛ so ɔbɛwaa no berɛ no adi ne hwammɔ nti obanum aduro no na wokuno am se ah ah hallelujah
1: amen
0: awadio wafa pause na obanum awu wadie keke sebe ma beba befa na kotra ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family nu bi aka ho no dia betre ni fi na wakusia blantie ne nooma ne bolsa shot we ye gunsu me sokwesi no de ne sabako wofufu ma bema abefa di sankwasi adwuma no a onyanye ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkuraduru
1: nkuru
0: we show mo sie na mse ah mososo mososo mo mai su mane bon munya no mane num nu nu na nkonkotu awurade wo ufri wiase ufri una ya mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana sa wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na ba ye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konso hwe mpa obi awu bi ema ono akasa ne ba wo wo no wasa twese ka twetwa ne maame no okunu ene ne ba ne defiase maame no so wasa mando itie urade a woni bi de yema ne ma no maame papa wutie mi ya to bo ase na hwe de urade yema wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba na so owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 ene urade ka kire ne se
1: eti fias mo se so Abraham hwe
0: wo so Abraham ye den
1: ehwe
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa so hwe no
1: Genesis chapter 22 verse 1. Na ensem ye chiri no.
0: Ensem ye chiri no.
1: Onyankopon so Abraham hwee.
0: Ewurade so Abraham hwee.
1: Na oka kire ne se.
0: Ana wo se.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Na wo se.
0: O se.
1: Minie.
0: Minie.
1: Na oka se.
0: Ana wo se.
1: Fa wo ba.
0: Fa wo ba.
1: Wo ba kura a wo do no.
0: Wo ba kura a wo do no.
1: Isaac.
0: Isaac.
1: Ko Moria asase so.
0: Ko Moria asase so.
1: Na fa no kobo ohia fo de wo ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abraham. What has me urade ka? Ose uba kura ododo
1: Isaac.
0: Aje se urade tisuru onyina wonim se Abraham ne bae baako.
1: Aw sa don.
0: Ebu ana. Osa don. Na so urade se Abraham mfa baako no nkoba afode. Sa ble no a urade ji Abraham ba baako no. Na asase no so ebia wo 10. Ebia wo 13, 11, 9, 8. Ade na urade nkoje 13 no baako. Na Abraham dia baako na urade koje. Ano na Abraham try so be dia urade asem so. Oso sori ye na ochichira bofra ne nsa. Odi ni di nanim. Na yoro ho se ba wom ni so mujiru kwantifia kra na ngbisa ne papa se ye kobo afode ye. Eh? Ya fa nyina. Afa sekai. E join na ye de kobo afode ye no we.
1: We.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni nyina chi no. Enum na urade ka kire blam se yes efe na ma hu se usuru be
1: usuru
0: me pega wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira wo meshira wo before Abraham be ye almighty Abraham no odika fa nso hwem ene christopher beble ye mpese be fa nso hwem se pese ye din ko ni na so so se ne wa nkurum die yade yade ene ho Baba bu na ohwe ni na ohwe nooma Awurade ya. Eduru ba bia. Deuteronomy 32:39 Awurade se me na me kum. Me na me mankwa. Me pira. Me chichire so. Hallelujah. Hwe nooma Awurade ye no. Exodus chapter 4 verse 10 to 14. Se wa ntie Awurade ase a. Na se wo nante wa kwan so a. Ubefa jempa enso hwe ubebu na famu agya kan asembi ho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down.
1: Verse number 10 down.
0: Tronis say.
1: O say. Na Mose ka kire urade say. Mesre wo.
0: Aha.
1: Urade.
0: Urade.
1: Medie.
0: Medie.
1: E di besi ene ana
0: fibra oni me
1: ku akasai.
0: Oni wa ku akasai no.
1: Mano nte.
0: Mano nte.
1: Me kasa yenya.
0: Me kasa mo zue nya.
1: Na me tachi man.
0: Me tachi man su mu odu.
1: Na urade ka kire ne say.
0: E na urade say.
1: Ha na oye onipa ano.
0: Why no ye onipa no?
1: Ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: odi hunufo ana onifreni
0: odi hunufo ana de en
1: onifreni
0: onifreni
1: enye mi erade
0: enye why na yeye
1: erade
0: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubuani yale obi ba wi ase no ba na se obae di se ebula enye erade sha no adwumo
1: ah no ah
0: Awurade ogbo obi ma ni gina ho no. Ono wa na ogbo obi ma ni trase. Obi musa ni koshen.
1: Mhm.
0: O sei, Awurade tumi gbo ni pa bi kokokokokokokokoko Africa he kra. Nu ogbo obi su tum. Un na se bidie.
1: Mhm.
0: Awurade tumi bo wo ba bi uhwe ni sisi achi nu o ma egbo ni sisi achi. Ai se ne tie na Yakobon di bo ni mpa no. Anke ya aburu su na urade tete na kese. Sai yankupo na tumi bo ba bi a

0: Alad be dia chef fridge mu aye block.
1: Aye block.
0: O de je wan sidi.
1: Aye.
0: E sha twa urade.
1: Amen.
0: Na so bi friend ho se wo ye sofo. No to me the sobolo battle ba ko de ma nipa 3 million. Oh, ade urade abufu hie be shane no. Aja no be ye hu. Tie na tie ni ye pa. Mm. Mini aba wo se wo pa chinchire chinchini. Aden sam na nam. Kekes number 2. Obo nyumbi mini ya nama chinchira chinchini nyoo dache na mubuhu mini ya nama chinchira chinchini nyoo dache ya na mubuhu kekesu number 2 ano boss anyo muna orukodo na ambassador recording studio nishake urade
1: amen
0: miweni plate waho ya frena power kaneno niya ya fren machine bi changer pejenu musei na yeti sawa wane kwa na yisi na betosu na yeti